poi magari se che no che vendo mezzo che anche tutta che non so dedicare tu vas men de manga gabar moden o de co conservation des aliments tant c'est tout ça des techniques que moro une tsiga de que midim kruiginesh kurama de tekara ni ni xena kitegan midim kriazin de ko ni fruin de tekara ko odapnani de ko ne madi ko eska abam she mena zen do dapnas na nyok ke kon kon negri ga ke ke zus ga de kunne gune ne da unut ka voi per mun man ora da zu ko sto ko je yatta gonda na ma na stas na nyok ne de kara skom music refrigerator do ko na ma kon enda ma tu inas na nyok ke wana ke abats ka moroshi ke Και εγώ να ζητήσω κατά ουέγα ουέ σαν αγκόκ τι τι ουνέρτσιγα τι κουνέναν λιγιμ ουζαμδέκι σκαστο κουνέντι μουρουγα μουρουγα σικι κουάσκα τι λιγιμ αγκού αγεντε τα ουέγα εντι μουρασικι μαζέ κουνέντι μουαζεσούρ κουνέ αγεντε εντι δουγο κουνέντι κέρα εγκουσνέντι κέρα γρήγα γε πέρμουτμαν ουρα δάζεντε νάμα εντο κουδαπνάς να νιοκ νέτσιντε λιγιε δάς να νιοκ αστάγενον κουνέ εξκενάγα κι ουδαπνίγα δεκ σορ λε κοντουάρ μαζέ sur la table qu'est-ce que ça ouvre tant de nickman d'écrire au frigo armatin de nama que n'a pas de garde au qu'on cache tek dans le frigo à ce que armat armatin de quand on est assis non au dan coup ora da et de man mazin de pomchin de na pomchin de mon frigo Modana mužek ne ko mandec to not deno une fois par semaine ko regi ke do tu den ko ne de no ma ke no ptaman ko frigo ke wan ga shigam ke wan ka mora shik da kre ko ne nigizin asun ko ne dikera na ma ni tablet ko ne suma ko sto ko askav ke o medio no grega li tablet Az anikwa to zaman de nashta sun de bema bema bema zish gitki dugu kla klas minat be ye da so anesin de li pisirish kai janende. Udez edeke radan un magic skinan de gizure te dan ok nende ko dizhiga jash tegi ko li ligum. De ko ne li tiroar a ligum kriga li tiroar a fruine. Ujin de nama ore te dak. Kazan degen optena de tani yeki do dume kubun nende vek li ligum resta. Pits ma gizigun ert tomek. Kits ma gish at skadziga kishka jimek de. Kriga za tanin de gedine ko yok vek skeres kom ligum. Gubut nende gegen optsiga de kubun sande. Кригадзе нама как се забада на тако мрета го на шанага де куфри го што за не морште секунде ке цига де ке ван кад го кнал фриго криганде мадзе ве ужитен коти ти план де ла смен ти та кузин де ла смен кунде ке ван ке дине куенсет нама де ме вот маркана ни кенде ангуни куасканде армаце ке григаши кнап цига де ксане Udet za nama kazanak se zvoda na oksigena li tablet kriga li bak. Mina za kagana ptena li ligi meki udapna vek za ga kishka žena madzi gežat urada togu nukunde madzi tiži kishka žiga dekne de li ligi. Midin de knapcega deku takamakunde nama až negiška bi armude tine de udana nekunde kežatsko pripari da vanska zvede ki li ligi. Mazinde ke je dine ko nuksande me gotsne de la semaine de kana ptika dikne ngitsa chi wete tin de mazi tane kishka kishka jame kusa li ligum mazinde ara ope ke tsu to me ke pour les salades de ko kanta ko je ta gnyok ani ko ska to man au niveau de carottes kunde ne ustan kunde sak ze plak ze ustan ne kuli karotropi mazi kunde de karot ke ne sote do man de ligum krigazin de a kye kwaska ne jega kishkijan utsine de ko li repo sote kunde mazin de pule ko ujan avec les légumes sote mazi kunde de mijote ou ya se ke dira de ke Namande pitapskinga de kunde kineshtu kunde ka armatski namaki dziga de kunde
un goût grand des je vais me donner ton man quand des que j'ai dit que je gustais ben des légumes tarak de c'est pas quoi ne sont des que j'ai bock tarak nga avec stan ne pas ça que ne dis que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai ben des légumes de Кригал коска да ко декризите, да усмако никванде га на нагдстади кога ми цузеке што коска мрабаден декризите е туку ке гачки ми чушна нюк не мадин де на ла премиди кунде шкапта гижга ке епка да не го законде мадзан де транше го дуде на оди легум кригазин де амбатоа не куне оти риган де ли салат куе жатс мадзин гизеке уштан нюк кригали ли суоте куне. Минат зеге дядо ме кызын де на неке на кыске на не де лилигем тежеге ки жаште кабан гамага кыске тен он де кеван кейдене куе кунде де ме гуат сама орка на неке не кызына де селон лорд цын де ке жабадзите кунде де кына неке на он де дани тируар не да кириган де кера нигман де нама каки шкобари кабан де лилигем гум бодама бке цагене мекка бомшизане де куде ки уш ушки лилигем да минат спе во време да мекуне. Кригазо деде кера мазикун де гапу кезу коски тига де ки кизузга де кабан на векли рестан и вью рестан на де лигем мазине де га кизасено деде кера каштано де да лу мазан де нама на суп не го житано мазине ко нама ди тан кошка за де куне де ли Nama kunde la sup mélange za kunde tek chega dos gade kunde de crème de légumes no gune de madi ki do de madi ko sup légumes darak madi ko sup avec des restants poulet madi de poulet légumes na ko jeta nonde engozine de dikera ke to mek krigazin de agazine ke yapnde ko nege kunde madzige jaska wi blanchir tout ke kli les legumes mazin de chika etrok ne de vente kunde doué brocoli tous les légumes là brocoli chou-fleur madzie ko de da kunde les légumes des courgettes Mazin de kejat gda blanchir tout d'un an, mais dans un congélateur qu'achetant en de. On est de tous gadek, aura de coup le temps de cuisson de tous gadek blanchir, de tous gadek temps. Je ne coupe en 30 secondes et 5 minutes. C'est comment de selon le légume de Kéwan Mian de Kitigan Mizim Kachete. Il y en a qui sont plus sensibles, 30 secondes. Courant de Mshkwa, comme Mshkwa qui est pour nous, mais de Dinavé.